et aquedivolsis praecipu avivatitas, et partium singularum palpitatio, quia quaecumque est ratio vitalis, illa vertis in est membris, se toto in corpore, minime tamen capitum solumque non movet.